Let's Do It. Dnešná otváračka Richard Gray. A ja vám všetkým prajem nádherné ráno, poprípade krásne nejak počas už v repríze. Zdravia Slamples, toto je Rana VC, toto je Zoom Radio DA+. A radujeme sa, veselme sa. Máme pondelok, najkrajší deň v týždni. Amen.

0: ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš už repríze, máme 7 minút po 7, alebo po 13, ako chceš, dátum 17.8. a to, že je pondelok, to som spomínal. Aké dneska bude počasie, na to sa pozrieme v túto chvíľu, 29 stupňov hlasia, má to byť také pod mrakom, niekde zaprší, niekde nezaprší, ono slúbali väčšie ochladenie, ale nejak im to nevychádza, pretože pozerám, streda a štvrtok, konkrétne tu na Južná Morava, cez 30 stupňov. Hold, asi sa niekto pomýlil. Bio máme na jedničke, na dvojke, takže opatrne, svatek má Petra a Petronila. Dievčatá, prajem všetko najlepšie a poďme sa pozrieť ešte na významné dni k dnešnému dňu. Národný deň secondhandu, ten je dôležitý. Mal by si si zájsť do sekáču, robiť si radosť a potom máme Národný deň ocenený černých koček. Pozdravím všetky černé mačky. Miau.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: A poďme do roku 2000.

0: Ako to vyzerá na asfalte, si povieme v tejto chvíli. Vidím tam 13, nehovor, ako sa hovorí 13, pán Boh pri nás. No a pokiaľ nie je pri tebe, tak je pri niekom inom. Jazdíme pomaličky, opatrne. Dávajte na seba pozor, máme tam aj ďalnejšie nehody. D7, kilometr 2 až 1,5 smer na Prahu, Tuchomiežice. Potom tam vidím D0, kilometr 80, smer na D1, Jesenice, okres Praha západ. D0, prvý kilometr smer na D1, Jesenice, okres takisto Praha. Takže všetko okolo Prahy. Praha a Brno stojíme, to vieme. Ostrava a lodná doprava v poriadku, nám než náhané. Dneska sa mi neozval pán policajt, pretože čo? Pretože asi zaspal. Ak pokiaľ nezaspal, tak sa na mňa vykašľal. Nič to nevadí. No a samozrejme nakoniec spojeme jednu najdôležitejšiu vec, ktorá je, že Frídek, Místek a Raj na zemi. Amen.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Výborný. Poďme na klasiku, rok 91. Toto je Mišo, brat od Janety. Ako inak?

0: No tak ako každý deň, dneska poviem www.zunradio.cz. Čo nevieš, to sa nájdeš. Novinky, program, požiady, ako nás naladiť. Samozrejme, s duchom niečo o rádiu sa dosieš, reklama dôležitý. Kontakt na nás. Ak máš psychické problémy, zavolaj mi. Nepíš. Radšej mi zavolaj a ja ťa po telefóne vyliečím. A tomu ver. No a naši bratia a sestry z Olomouca, Skokani, budú mať veľkú akciu. Sice až v žínu, ale budeme to tlačiť už teraz, pretože sa to oplatí. 3.4. žien 2026 German séria. No a bude to veľké, pretože to bude spojené s výročím 50 rokov oslavujú títo Skokani, baseballový tým. A budú tam kolotoče, bude tam všetko možné, rôzne aktivity, Bacardi Chill Zona, americká auta, food tracky, bude to veľké. Predprvé stupenek to ohlásime a verím tomu, že pán prezident dá nejaké vstupenky aj do súťaže. Skokano pozdravujem a prajem vám krásny deň.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: A tomu ver, toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus, toto je Zun.
1: Radio.

Časom je rán 7 hodín 25 minút, po prípade 13.25, ak počúvaš, že v repríze. Ja otváram svet internetu a ideme, ako hovorím na to, ideme do sveta, ideme do zahraničia, ideme do vesmíru, do galaxii. Ideme sa pozrieť, čo bolo nové, alebo čo je nové. A tu načítam hneď zo štartu ďalší objev z vysychajcich hržek. Z jedna Duná vyčnívali mamutikly. No je tak sucho, že normálne v Bulharsku, ak tam nemajú vodu v tom Dunaji, tak mamutikly objavili v podstate celého mamuta, ale zatiaľ sú mu vidno iba klik. Takže dúfam, že ho Bulhári čoskoro vykopú a strčajú niekde do múzea. No a ešte si povieme k tomu len toľko, že ináč je to veľmi zle, pretože pokiaľ tie suchá budú trvať aj nadiaľ a bude sušie ak sušie, tak je dosť pravdepodobné, že neuvidíte iba mamutikly, ale normálne, pokiaľ ešte takto týždeň bude páliť slnko, tak zo dna Dunaja bude vyčnievať aj dinosaurov penis.

pani spodního pradla v hotelovom kávar prúskom odhalil najhorší prohrešky hostu. No a tu na článku sa dočítaš, že pokiaľ prídeš na hotel a chceš si urobiť dobrú kávu alebo čaj, nemusí to byť stále dobré. Prečo? Pretože prúskumy z poslednej doby zabavíce sa chovaním hostu hotelu upozorili na neduch, sorry za moju češtinu, poznáš ma. No a zistili, že normálne si tam perú gaťky, slipy, trensky, v rýchlovarných chlmiciach a v kávovaroch. Prosím, pekne nerobte to. Kto tu má potom chlemtať tie chcanky, alebo po prípade, keď tam máš značku ABS zozadu, tak je to ešte horšie. Preto poprosím všetkých hostov, neperte si spodné prádlo v rýchlovarných chlmiciach a v kávovaroch. Pretože čo? Pretože to sa nerobí. Ďakujem za pochopenie. Amen. A my poďme na Disco Saurus rok 79. It Must Be Love, Elton McLean. Oh yeah, oh yeah.

Guten Morgen do Rimážova, herr riaditeľ. Pozdravím tam. Ako inak, pozdravím všetkých pamätníkov. Nádherný rok 79.

Krásne som si ležal v jasličkách alebo v jeslích a s kamoškou som preberal, kam po obede pôjdeme na trojkolkách. To bolo v roku 79, bolo to síce už dávno, ale pamäť mi ešte slúži. Poďme na Vysočinu, tam začína melónov braní, áno, počuješ veľmi dobré. Takže pokiaľ chceš samozber melónov, musíš utekať na Vysočinu, konkrétne Olešnica, alebo ako sa to volá. A hneď to nájdeme, Olešné. A funguje to tak, koľko melónov odnesieš, toľko si môžeš zobrať, ale iba na jeden pokus. Takže pokiaľ sa tam vyberiete, a zober nejakého silného chlapca, pretože slabý jedinec odnesie maximálne 1 až 2 melóny a to sa ti neoplatí. Výška 600 metrov nad zemou a tu napíšu, že najlepšie melóny, aké si kedy jedol. Takže si to nájde na mape, Olešné, Vysočina, niekde medzi Ihlavou a Pelžimovom a utekaj tam. A pokiaľ budeš zbierať, nazbieraj niečo aj pre mňa. Ochutnám rád. Český melón je český melón.

Prezradím vám, že máme 40 minút po 7. A po 13. poďme do Brna. Strážnici zadržali v Brne během jediného dne. Pozor, dva muže, ktorí sa ukali na verejnosti. A tu nám píšu, že hned ke dvema mužom, ktorí sa ukali na verejnosti, museli spiechať. Poprosím brnenských strážnikov, nemusíte spiechať, nechajte chlapcov dokončiť svoju prácu a potom tam príďte. To sú tzv. Honiči, pokiaľ by ste to nevedeli. A tí honici sa používajú hlavne pri lovení zveri. A keďže momentálne mimo sezónu, tak bohužiaľ chlapci nemajú čo robiť, no tak honia v Brne. Sice nie zver, ale niekoho iného a jeden dokonca tu na hovoril, že nič také nerobil a druhý, že mu bolo veľké horko. Chlapcov honičo pozdravujem a prajem im len to najlepšie.

tomuto hovorím od krásy krása, od nádhery nádhera. Letný čas zavedeme celý rok, zimu zrušíme. No a vláda ide zrušiť zimný čas, bude iba letný a chcú zrušiť úplne že zimu, takže nebudú ani čo. Nebude ani Vianoce. Nebude ani lyžovať, ani korčulovať, ani nič. Bude už len leto. Takže poprosím hlavne vo vláde všetkých, ktorí idú robiť ten letný čas, už nastalo. Poručte aj nejakému tomu počasiu na vrchu, aby prišli mraky a trošičku zapršalo, pretože je tak sucho, že katastrofa. Dokonca vystýchajú potoky, ja to načítam, že potok v Moravském krasu sa zmenil na vyschlých hřbitov desitek raku. Chudák rád si pokal máš rád raka, tak poprosím Moravský krás, potok, bílá voda, chodím tam zapaliť sviečky. Leží ich tam niekoľko desiatok. Viem, že sranda je sranda, toto sranda nie, preto to myslím vážne. Pozdravím račíkov tam hore a posielam im pesničku. I'll be waiting. Cliff Griffin, klasika, rok 91.

po 8 alebo po 14. Aj v 3 hodinke všetkým poprajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš v repríze. Poviem aj to, že máme pondelok, najkrajší deň týždni, dátum 17.8. A aj v 2 hodinke poviem, aké dneska bude počasie. Vy, alebo my, alebo aj ja som zatešil na to, že bude ochladenie, ale tak bude maximálne prd. Pretože čo? Pretože na takej Morave 29 stupňov, niekde sa ochladilo o mnoho viac, niekde aj zaprší o mnoho viac, bohužiaľ u nás nie. A ako hovorím, streda, štvrtok, dokonca cez 30 stupňov. No, uvidíme. Môže, že to prežijeme. Bývame na jedničke, na dvojke, môže si vybrať. Svatek má Petra Petronila. Gratulujem, pokiaľ oslavíš niečo aj ty. Takisto veľká gratulácia. Významné dni, opakovačka. Čo máme? Srpen, áno. Idem na to, prečože som to zatvoril. Dneska 17. srpna. Národný deň secondhandu a národný deň ocenený černých mačiek. Disco, funky, jazzy, groovy. Toto sa verí, že catch the beat.

0: asfalt 17. aktuálne a jedna diaľničná. D0 km 80. smer na D1 Jesenice, alebo prvý kilometr smer na D1 Jesenice. Záleží z ktorej strany ideš. Asi sa to rúplo tak, že z jednej strany to preskočilo na druhú. Takže buďte tam opatrní v tých Jesenicách, na tej D1 alebo na D0. Proste je to tam, kde to je. Pochopil si, ďakujem, vybavené. Praha, Brno a väčšie mesta stojíme. Hlavne Praha a Brno, pretože tak to je, ako to je. A tešte sa, za chvíľku skončia prázdniny, bude to ešte horšie. Takže sa na to treba pripraviť. Pokiaľ ostaneš doma, nič sa ti nestane. Pokiaľ už sedíš v aute, na bicykli, na kolobežke alebo na motorke, jazdi opatrne. A poďme sa pozrieť na Fridek námistek. Aktuálna teplota vzduchu nádherných 42 stupňov. Zatiaľ pôjde to ešte nahoru. Voda má už cez 200 stupňov takto po ránu, takže na kúpačku značka Ideál. Môžete sa tešiť. Pekne sa opáriš ako to prasiatko, uvidíš, aký budeš fešák alebo fešanda. Marcela má otvorené už 7 minút a čaká na vás. Požičovňa je v plnom prúde. Požičiava plavky, sandále, ponožky, slipy, gaťky, rôzny sortiment. Dokonca v tomto ochladení sú nachystané vodné skútre, snežné skútre, snežnice, korčule, bežky a tam všetko. A nezabudni povedať, že hľadíš Zoom Radio DA+, pretože čo? Pretože ti dám Marcela 50% zľavu na veškerý sortiment.
1: Trpíte depresí? Depresí? Netrpte.
0: Toto si hovorí, že random soul. Radujme sa, veselme sa. Všetci a povinné.

0: Daj mi groove, Zoon Radio ti dáva groove 24/7, ty to vieš a preto nás zladíš a to sme radi za to. Máme 17 minút po 8, ale po 14, no a poďme na veľmi dôležitú správu, pretože opäť je to nejaké nové desivé proroctvo od Jasnovica, ktorý predpovedal aj COVID. No a vypuknuto má už v októbri, pokiaľ nevieš, čo je október, tak je to žije 0-0 podľa tohto pána z Anglicka. Jasnovidec Craig Hamilton Parker, všetci zakapené. Tak ako som povedal, v októbri, čiže kedy to je, v žínu, no, nastal si datum, daj si to do kalendára, začiatkom žína to príde, ešte nevieme čo, ale ono niečo príde. Pretože aj baba Vanka mu telefonovala a dohodli sa spolu, že takto by to malo byť. Nezabudni alobalovú čiapku na hlavu, odstovi zábal na tú alobalovú čiapku, zakopať sa sú 50 metrov pod zem a nič sa ti nestane.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Radujme sa, veselme sa. Ďakujeme za predpoveď. Wake up, wake up. Wake up, wake up. The Black Legend Project. Wake up, wake up.

Časom je na 29 minút, máme po 8. alebo po 14. Poďme sa pozrieť na želbu menom Rossi. Táto preplávala tisíce kilometrov cez Atlantik z Mexika až do Anglie. No a čo sa nestalo, teraz ju tam odchytili a budú ju deportovať späť. Áno, počuješ veľmi dobre. Chudina plávala a plávala a potom ešte plávala a plávala a dlho plávala, niekoľko mesiacov plávala až doplávala. A nepáči sa im, že je v Anglicku a preto ju vrátia naspäť do Mexika. Proste zákon je zákon a deportácia je deportácia. Čože výhoda teraz pre korytnačku, pretože ju hodia do akvária veľkého a lietadlom ju šupnú naspäť. Pozdravím korytnačku Rossi a ako sa hovorí, don't worry, be happy.

0: Wake up, wake up.
1: Wake up, sleepyheads.
0: U prípade si daj na ksich make up. Poďme na odborný článok, ono sa to týka aj toho wake-upu, pretože pokiaľ ti nejde dobre wake-up, tak tu na odborníci píšu, že pokiaľ musíte po ranom stávaní alebo dlhšom sedení najskôr rozchodiť svoje telo, môže ísť o prirodzené starnutie alebo prvý príznak diagnózy. A odborníci doktori hovoria, že buď to máš osteoartrózu, najčastejšia príčina, alebo reumatidná artritída. A pokiaľ nemáš ani jednu, ani druhé, ak si proste už starý, no a pomaličky zostarneš a už sa budeš hýbať skoro minimálne, aspoň podľa odborníkov. No a vek zahráva veľkú úlohu. Máš do seba každopádne tlačiť bielkoviny a vitamín D, aby si to rozchodil. A pokiaľ už to nerozchodíš, tak si kúp lopatu, krompáč, vykop dieru a zahráb sa rovno do zeme. Odborníkom ďakujeme, pozdravujeme.

0: ukazuje nám to 8 hodín 38 minút alebo 14.38, to len nech vieš, koľko máme hodín, máš to odo mňa zadarmo, nemusíš pozerať do telefónu alebo na hodinky, nemá zač. A poďme do Londýna, londýnsky odborníci opäť. Nový záhradný trend šetrí čas a nervy, zabudnite na dokonalý trávnik. A nový trend prišiel do sveta, hovorí sa tomu, že lemonading. Čo to znamená? Znamená to, že má si urobiť limonádu a vykašľať sa na trávu. Zabudnite na dokonalosť, menej práce, viac života a záhrada ako miesto oddychu. Normálne to máš nechať zarast plevelom. Možno, keď ti dobre porastie ten plevel aj do výšky 3 metrov. Nechaj to proste tak, vôbec to nesakaj. A podľa odborníkov tento nový trend je veľmi moderný. Každý na západe, samozrejme v Londýne a v okolitých štátoch, aj v New Yorku, tam sú všetci spokojní. Hlavne, páni odborníci, pozdravujeme, tak sucho, že už ani ten plevel nerastie, takže poprosím o novú radu, pošlite mi to do mailu a zajtra to hodím do éteru. Už vieš, čo máš robiť, sekačku normálne vyhoď alebo predaj a máš vybavené. No a nezabudni si kúpiť to limonádu.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Toto je Mr. Rod Stewart. To je disco Savrus, rok 78.

poďme si dať ešte jeden článoček a rozpustíme to pomaličky, ale iste. Chlupy všude podobne, no a týchto niekoľko trikov doporučuje majiteľka zlatého retrievera, takže pokiaľ má zlatého retrievika čoklíka doma, tak tu na londýnska odborníčka ti povie, ako sa zbavíš chlupov. Správna kefa je základ, takže počuješ dobre, kartáček, kvalitný, pomôže kúpel a fén, dvakrát denne, čoklíka okúpať a vyfénovať. Nezabudni na kvalitné krmivo, čo to znamená, dobrý páreček, šunečka, sláninka, klobáska, to pomôže. Bez vysávača toho nepôjde. Kúp si nejaký vysávač, ktorý bude mať ťah minimálne 18 000 týchto voltov, alebo čo to je. Oblečenie perte rozumne, takže oblečenie, pokiaľ máš od chlpov, máš ho prať veľmi rozumne. To znamená raz za mesiac. No a kedy máš spozornieť? Spozornieť máš vtedy, keď si natrieš chleba s maslom napríklad a chlpiska už ťaháš zo svojej huby. No a na tu na posledný bod, veľmi dôležitý, pokiaľ už to nezvládáš, tak máš kúpiť holiaci strojček a čuklika a retrievika ohli do hola a máš pokoje. V týchto letných mesiacoch ti poďakuje a tomu ver. Ďakujeme odborníčke z Londýna a prajeme aj krásny deň. To sú Frank Fala, Andrea Oliva, novinka Powerplay.

0: on iTunes. Toto bolo dnešné ráno VC, drahí veriaci. A poďme si povedať čo? Poďme si povedať pápalala.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Presne tak, ak nič nečakáš, nič nedostaneš. A na záver, Blogging Crown, Robin Hu, We Gonna Rock a ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Hovorím to stále nepreľadiu, takto hráme 24-7, toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Najviac house music v éteri. O tom je Zuna. Majte sa všetci krásne, užívajte dňa. Peace, love and house music zo štúdia Zdravý Slamplace. A palava všetkým.

Let's Do It. Dnešná otváračka Richard Gray. A ja vám všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásne, ak počas už v repríze. Zdravia Samples, toto je Rana VC, toto je Zoom Radio DAB+. A radujeme sa, veselme sa. Máme pondelok, najkrajší deň v týždni. Amen.

0: Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš už repríze, máme 7 minút po 7, alebo po 13, ako chceš, dátum 17.8. A to, že je pondelok, to som spomínal. Aké dneska bude počasie, na to sa pozrieme v túto chvíľu, 29 stupňov vlastne, a má to byť také pod mrakom, niekde zaprší, niekde nezaprší, ono sú boli väčšie ochladené, ale nejak im to nevychádza, pretože pozerám streda a štvrtok, konkrétne tu na Južná Morava, cez 30 stupňov. Hold, asi sa niekto pomýlil. Bio máme na jedničke, na dvojke, takže opatrne, svatek má Petra a Petrovina. Dievčatá, prajem všetko najlepšie a poďme sa pozrieť ešte na významné dni k dnešnému dňu. Národný deň secondhandu, ten je dôležitý. Mal by si si zájsť do sekáču, robiť si radosť a potom máme Národný deň ocenený černých koček. Pozdravím všetky černé mačky. Miau.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: A poďme do roku 2000.

0: Ako to vyzerá na asfalte, si povieme v tejto chvíli. Vidím tam 13, nehovod, ako sa hovorí 13, pán Boh pri nás. No a pokiaľ nie je pri tebe, tak je pri niekom inom. Jazdíme pomaličky, opatrne. Dávajte na seba pozor, máme tam aj ďalnejšie nehody. D7, kilometr 2 až 1,5 smer na Prahu, Tuchomiežice. Potom tam vidím D0, kilometr 80, smer na D1, Jesenice, okres Praha západ. D0, prvý kilometr smer na D1, Jesenice, okres takisto Praha. Takže všetko okolo Prahy. Praha a Brno stojíme, to vieme. Ostrava, lodná doprava v poriadku, nám než náhané. Dneska sa mi neozval pán policajt, pretože čo? Pretože asi zaspal. Ak pokiaľ nezaspal, tak sa na mňa vykašľal. Nič to nevadí. No a samozrejme nakoniec spojeme jednu najdôležitejšiu vec, ktorá je, že Frídek, Místek a Raj na zemi. Amen.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Výborný. Poďme na klasiku, rok 91. Toto je Mišo, brat od Janety. Ako inak?

0: No tak ako každý deň dneska poviem www.zunradio.cz. Čo nevieš, to sa nájdeš. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť. Samozrejme, s duchom niečo o rádiu sa dosieš, reklama dôležitý. Kontakt na nás. Ak máš psychické problémy, zavolaj mi. Nepíš. Radšej mi zavolaj a ja ťa po telefóne vyliečím. Mal tomu ver. No a naši bratia a sestry z Olomouca, Skokani, budú mať veľkú akciu. Sice až v žínu, ale budeme to tlačiť už teraz, pretože sa to oplatí. 3.4. žien 2026 German séria. No a bude to veľké, pretože to bude spojené s výročím 50 rokov oslavujú títo Skokani, bejzbolový tým. A budú tam kolotoče, bude tam všetko možné, rôzne aktivity, Bacardi Chill Zona, americká auta, food tracky, bude to veľké. Predprvé stupenek to ohlásime a verím tomu, že pán prezident dá nejaké vstupenky aj do súťaže. Skokanov pozdravujem a prajem vám krásny deň.
1: Každý je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: A tomu ver, toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus, toto je Zune.
1: Vkus. Zune Rádio.

Časom je rán 7 hodín 25 minút, po prípade 13.25, ak počúvaš, že v repríze. Ja otváram svet internetu a ideme, ako hovorím na to, ideme do sveta, ideme do zahraničia, ideme do vesmíru, do galaxii. Ideme sa pozrieť, čo bolo nové, alebo čo je nové. A tu načítam hneď zo štartu ďalší objev z vysychajcich hržek. Z jedna Duná vyčnívali mamutikly. No je tak sucho, že normálne v Bulharsku, ak tam nemajú vodu v tom Dunaji, tak mamute kli, objavili v podstate celého mamuta, ale zatiaľ sú mu vidno iba kli. Takže dúfam, že ho Bulhári čoskoro vykopú a strčajú niekde do múzea. No a ešte si povieme k tomu len toľko, že ináč je to veľmi zle, pretože pokiaľ tie suchá budú trvať aj nadiaľ a bude sušie ak sušie, tak je dosť pravdepodobné, že neuvidíte iba mamute kli, ale normálne, pokiaľ ešte takto týždeň bude páliť slnko, tak zo dna Dunaja bude vyčnievať aj dinosaurov penis.

Daní spodního pradla v hotelovom kávovaru Pruskom odhalil najhorší prohrešky hostu. No a tu na v článku sa dočítaš, že pokiaľ prídeš na hotel a chceš si urobiť dobrú kávu alebo čaj, nemusí to byť stále dobré. Prečo? Pretože Pruskom z poslednej doby zabavili sa chovaním hostu hotelu, upozorili na neduch. Sorry za moju češtinu, poznáš ma. No a zistili, že normálne si tam perú gaťky, slipy, trensky, v prichovárnych konviciách a v kávovaroch. Prosím, pekne nerobte to. Kto to má potom chlemtať tie chcanky, alebo po prípade, keď tam máš značku ABS zozadu, tak je to ešte horšie. Preto poprosím všetkých hostov, neperte si spodné prádlo v rýchlovárnych komisiách a v kávovaroch. Pretože čo? Pretože to sa nerobí. Ďakujem za pochopenie. Amen. A my poďme na Disco Saurus rok 79. It Must Be Love, Elton McLean. Oh yeah, oh yeah.

Guten Morgen do Rimážova, herr riaditeľ. Pozdravím tam. Ako inak, pozdravím všetkých pamätníkov. Nádherný rok 79.

Krásne som si ležal v jasličkách alebo v jeslích a s kámoškou som preberal, kam po obede pôjdeme na trojkolkách. To bolo v roku 79, bolo to síce už dávno, ale pamäť mi ešte slúži. Poďme na Vysočinu, tam začína melónov braní, áno, počuješ veľmi dobre. Takže pokiaľ chceš samozber melónov, musíš utekať na Vysočinu, konkrétne Olešnica, alebo ako sa to volá. A hneď to nájdeme, Olešné. A funguje to tak, koľko melónov odnesieš, toľko si môžeš zobrať, ale iba na jeden pokus. Takže pokiaľ sa tam vyberiete, zober nejakého silného chlapca, pretože slabý jedinec odnesie maximálne 1 až 2 melóny a to sa ti neoplatí. Výška 600 metrov nad zemou a tu napíšu, že najlepšie melóny, aké si kedy jedol. Takže si to nájde na mape, Olešné, Vysočina niekde medzi Ihlavou a Pelžimovom a utekaj tam. A pokiaľ budeš zbierať, nazbieraj niečo aj pre mňa. Ochutnám rád. Český melón je český melón.

nezradím vám, že máme 40 minút po 7. A po 13. poďme do Brna. Strážnici zadržali v Brne během jediného dne. Pozor, dva muže, ktorí sa ukali na verejnosti. A tu nám píšu, že hned ke dvema mužom, ktorí sa ukali na verejnosti, museli spechať. Poprosím brnenských strážnikov, nemusíte spechať, nechajte chlapca dokončiť svoju prácu a potom tam príďte. To sú tzv. Honiči, pokiaľ by ste to nevedeli. A tí honici sa používajú hlavne pri lovení zvery. A keďže momentálne mimo sezónu, tak bohužiaľ chlapci nemajú čo robiť, no tak honia v Brne. Sice nie zver, ale niekoho iného a jeden dokonca tu na hovoril, že nič také nerobil a druhý, že mu bolo veľké horko. Chlapcov honičo, pozdravujem a prajem im len to najlepšie.

Tomuto hovorím od krásy krása, od nádhery nádhera. Letný čas zavedeme celý rok, zimu zrušíme. No a vláda ide zrušiť zimný čas, bude iba letný a chcú zrušiť úplne že zimu, takže nebudú ani čo. Nebude ani Vianoce. Nebude ani lyžovať, ani korčulovať, ani nič. Bude už len leto. Takže poprosím hlavne vo vláde všetkých, ktorí idú robiť ten letný čas, už nastalo. Poručte aj nejakému tomu počasiu na vrchu, aby prišli mraky a trošičku zapršalo, pretože je tak sucho, že katastrofa. Dokonca vystýchajú potoky, ja to načítam, že potok v Moravském krasu sa zmenil na vyschlých hřbitov desitek raku. Chudák rád si pokal máš rád raka, tak poprosím Moravský krás, potok, bílá voda, chodím tam zapaliť sviečky. Leží ich tam niekoľko desiatok. Viem, že sranda je sranda, toto sranda nie, preto to myslím vážne. Pozdravím račikov tam hore a posielam im pesničku. I'll be waiting. Cliff Griffin, klasika, rok 91.

8. alebo po 14. Aj v 3 hodinke všetkým poprajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš repríze. Poviem aj to, že máme pondelok, najkrajší deň týždni, dátum 17.8. Aj v 2. hodinke poviem, aké dneska bude počasie. Vy, alebo my, alebo aj ja som sa tešil na to, že bude ochladenie, ale tak bude maximálne prd. Pretože čo? Pretože na takej Morave 29 stupňov, niekde sa ochladilo o mnoho viac, niekde aj zaprší o mnoho viac, bohužiaľ u nás nie. A ako hovorím, streda, štvrtok, dokonca cez 30 stupňov. No, uvidíme. Možno, že to prežijeme. Bývame na jedničke, na dvojke, môže si vybrať. Svatek má Petra Petronila. Gratulujem, pokiaľ oslavíš niečo aj ty. Takisto veľká gratulácia. Významné dni, opakovačka. Čo máme? Srpen, áno. Idem na to, pretože som to zatvoril. Dneska 17. srpna. Národný deň secondhandu a národný deň ocenení černých mačiek. Disco funky, jazzy, groovy. Toto sa verí, že catch the beat.

Dneska pozdravím teba aj celý kolektív. Dievčatá, majte krásny deň. Ešte pozdravím dubajského princa z Jablonskej sklady, Marečku Gutnor.

0: Cesta asfalt 17 nehôd aktuálne a jedna diaľničná. D0 km 80 smer na D1 Jesenice alebo prvý kilometr smer na D1 Jesenice. Záleží z ktorej strany ideš. Asi sa to rúplo tak, že z jednej strany to preskočilo na druhú. Takže buďte tam opatrní v tých Jeseniciach na tej D1 alebo na D0. Proste je to tam, kde to je. Pochopil si, ďakujem, vybavené. Praha, Brno a väčšie mesta stojíme. Hlavne Praha a Brno, pretože tak to je, ako to je. A tešte sa, za chvíľku skončia prázdniny, bude to ešte horšie. Takže sa na to treba pripraviť. Pokiaľ ostaneš doma, nič sa ti nestane. Pokiaľ už sedíš v aute, na bicykli, na kolobežke alebo na motorke, jazdi opatrne. A poďme sa pozrieť na Friedek námistek. Aktuálna teplota vzduchu nádherných 42 stupňov. Zatiaľ pôjde to ešte nahoru. Voda má už cez 200 stupňov takto po ránu, takže na kúpačku značka Ideál. Môžete sa tešiť. Pekne sa opáriš ako to prasiatko, uvidíš, aký budeš fešák alebo fešanda. Marcela má otvorené už 7 minút a čaká na vás. Požičovňa je v plnom prúde. Požičiava plavky, sandále, ponožky, slipy, gaťky, rôzny sortiment. Dokonca v tomto ochladení sú nachystané vodné skútre, snežné skútre, snežnice, korčule, bežky a tam všetko. A nezabudni povedať, že hľadíš Zoom Radio DA+, pretože čo? Pretože ti dám Marcela 50% zľavu na veškerý sortiment.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Toto si hovorí, že random soul. Radujme sa, veselme sa. Všetci a povinne.

0: Daj mi groove, Zoon Radio ti dáva groove 24/7, ty to vieš a preto nás zladíš a to sme radi za to. Máme 17 minút po 8, ale po 14, no a poďme na veľmi dôležitú správu, pretože opäť je tu nejaké nové desivé proroctvo od Jasnovica, ktorý predpovedal aj COVID. No a vypuknuto má už v októbri, pokiaľ nevieš, čo je október, tak je to žije 0-0 podľa tohto pána z Anglicka, Jasnovidec Craig Hamilton Parker, všetci zakapené. Tak ako som povedal, v októbri, čiže kedy to je, v žínu, no, nastal si datum, daj si to do kalendára, začiatkom žína to príde, ešte nevieme čo, ale ono niečo príde. Pretože aj baba Vanka mu telefonovala a dohodli sa spolu, že takto by to malo byť. Nezabudni alobalovú čiapku na hlavu, odstovi zábal na tú alobalovú čiapku, zakopať sa sú 50 metrov pod zem a nič sa ti nestane.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Radujme sa, veselme sa, ďakujeme za predpoveď. Wake up, wake up.
2: Wake up, wake up.
0: The Black Legend Project.
2: Wake up,

Časom je na 29 minút, máme po 8, alebo po 14. Poďme sa pozrieť na želbu menom Rossi. Táto preplávala tisíce kilometrov cez Atlantik z Mexika až do Anglie. No a čo sa nestalo, teraz ju tam odchytili a budú ju deportovať späť. Áno, počuješ veľmi dobre. Chudina plávala a plávala a potom ešte plávala a plávala a dlho plávala, niekoľko mesiacov plávala až doplávala. A nepáči sa im, že je v Anglicku a preto ho vrátia naspäť do Mexika. Proste zákon je zákon, deportácia je deportácia. Čože výhoda teraz pre korytnačku, pretože ju hodia do akvária veľkého a lietadlom ju šupnú naspäť. Pozdravím korytnačku Rossi a ako sa hovorí, don't worry, be happy, niekedy na budúce ti to možno vyjde.

0: Wake Up, Wake Up.
1: Wake up, sleepyheads.
0: V tom prípade si daj Naxxik Make Up. Poďme na odborný článok, ono sa to týka aj toho Wake Upu, pretože pokiaľ ti nejde dobre Wake Up, tak tu na odborníci píšu, že pokiaľ musíte po ranom stávaní alebo dlhšom sedení najskôr rozchodiť svoje telo, môže ísť o prirodzené starnutie alebo prvý príznak diagnózy. No odborníci doktori hovoria, že buď to máš osteoartrózu, najčastejšia príčina, alebo reumatidná artritída. A pokiaľ nemáš ani jednu, ani druhé, tak si proste už starý, no a pomaličky zostarneš a už sa budeš hýbať skoro minimálne, aspoň podľa odborníkov. No a vek zahráva veľkú úlohu. Máš do seba každopádne tlačiť bielkoviny a vitamín D, aby si to rozchodil. A pokiaľ už to nerozchodíš, tak si kúp lopatu, krompáč, vykop dieru a zahráb sa rovno do zeme. Odborníkom ďakujeme, pozdravujeme.

0: ukazuje nám to 8 hodín 38 minút alebo 14.38, to len nech vieš, koľko máme hodín, máš to odo mňa zadarmo, nemusíš pozerať do telefónu alebo na hodinky, nemá zač. A poďme do Londýna, londýnsky odborníci opäť. Nový záhradný trend šetrí čas a nervy, zabudnite na dokonalý trávnik. A nový trend prišiel do sveta, hovorí sa tomu, že lemonading. Čo to znamená? Znamená to, že má si urobiť limonádu a vykašľať sa na trávu. Zabudnite na dokonalosť, menej práce, viac života a záhrada ako miesto oddychu. Normálne to máš nechať zarast plevelom. Možno, keď ti dobre porastie ten plevel aj do výšky 3 metrov. Nechaj to proste tak, vôbec to nesakaj. A podľa odborníkov tento nový trend je veľmi moderný. Každý na západe, samozrejme v Londýne a v okolitých štátoch, aj v New Yorku, tam sú všetci spokojní. Hlavne, páni odborníci, pozdravujeme, tak sucho, že už ani ten plevel nerastie, takže poprosím o novú radu, pošlite mi to do mailu a zajtra to hodím do éteru. Už vieš, čo máš robiť, sekačku normálne vyhoď alebo predaj a máš vybavené. No a nezabudni si kúpiť to limonádu.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Toto je Mr. Rod Stewart. To je disco Savrus Rock 78.

poďme si dať ešte jeden článoček a rozpustíme to pomaličky, ale iste. Chlupy všude podobne. No a týchto niekoľko trikov doporučuje majiteľka zlatého retrievera, takže pokiaľ má zlatého retrievika čoklíka doma, tak tu na londýnska odborníčka ti povie, ako sa zbaviš chlpov. Správna kefa je základ, takže počuješ dobre. Kartáček, kvalitný. Pomôže kúpel a fen. Dvakrát denne. Čoklíka okúpať a vyfenovať. Nezabudni na kvalitné krmivo. Čo to znamená? Dobrý páreček, šunečka, slaninka, klobáska. To pomôže. Bez vysávača toho nepôjde. Kúp si nejaký vysávač, ktorý bude mať ťah minimálne 18 000 týchto voltov, alebo čo to je. Oblečenie perte rozumne, takže oblečenie, pokiaľ máš od chlpov, máš ho prať veľmi rozumne. To znamená raz za mesiac. No a kedy máš spozornieť? Spozornieť máš vtedy, keď si natrieš chleba s maslom napríklad a chlpíska už ťaháš zo svojej huby. No a na tu na posledný bod, veľmi dôležitý, pokiaľ už to nezvládáš, tak máš kúpiť holiaci strojček a čuklika, retrievika, ohli do hola a máš pokoje. V týchto letných mesiacoch ti poďakuje a tomu ver. Ďakujeme odborníčke z Londýna a prajeme aj krásny deň. This is Frank Fala, Andrea Oliva, novinka Power Play.

0: on iTunes. Toto bolo dnešné ráno VC, drahí veriaci. A poďme si povedať čo? Poďme si povedať pápalala.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Presne tak, ak nič nečakáš, nič nedostaneš. A na záver, Blogging Crown, Robin Hu, We Gonna Rock. A ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Hovorím to stále nepreľadiu, takto hráme 24-7, toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Najviac house music v éteri. O tom je Zuna. Majte sa všetci krásne, užívajte dňa. Peace, love and house music zo štúdia Zdravý Slamplace. A palava všetkým.

Krásny nedeľný večer všetkým správne naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples, začína Deep Wave. Samozrejme pozdravujem aj tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. A poďme chillovať. Tak ako každú nedeľu, ako každý Deep Wave. Samozrejme na začiatku veľká vďaka partnerovi programu Zoner Studio. No a my vám prajeme príjemnú zábavu, príjemné počúvanie, príjemný relax. Že pome na to.

dnes sa zväzeme na vlne čiste Organic Deep House Music. A nádherných 118,5 BPM. Proste na pohodu.

si hovoríš, že pasión. A ešte pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždeň dvakrát repríza, pondelok 17. hodina a štvrtok 18. Ak niečo nevieš o nás, tak www.zunradio.cz.

Izef Ellerin, El Garden of Dreams. Toto je Zoon Radio DA+. Toto je Deep Wave. Dve hodinky pohody. Chillu. Tak si to uži.

Krásny večer všetkým aj v druhej hodinke. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Zo štúdia vás zdravia Meribia Samples. No a začínam druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Track s názvom In The Air. A dneska dve hoďky čiste organic Deep House Music. Na pohodu, na kľud.

Dvojica Farmu a Cox. No a druhé hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Repríza dvakrát týždeň, pondelok 17. hodina a každý štvrtok 18. Tak veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete. Vážime si toho. A ďakujeme. A ešte pripomeniem stránky www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tak tam to nájdeš.

De Jazz Kobos Atlantis. Toto je Deep Wave, Mary B. Samples. Čistý chill, čistý relax.

Prezna som Secret, to je Hitlist. Takisto vec, ktorá sa hrala nedávno a takisto náželané pre vás. Sme radi, že si viete napísať.

A ešte pozdravíme všetkých skalných. Všetkých tých, ktorí nás hľadíte a počúvate pravidelne.

Zoon. Pozerám na časomieru, je tu záver. Záver dnešnej relácie Deep Wave. Tak ako stále na konci, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. Tak ako stále poďakujeme Mary B za opäť skvelý výber muziky. Tak ako stále poviem, že nepreľadujú, pretože takto dáme 24/7. Najviac house music vetery. Potom je Zoon. Pokiaľ máš vkus, tak nás ladíš. No a my vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. A všetkým vám poprajeme len to dobré. Zo štúdia sa za mi ľúči Mary B a Sampless, Peace, Love and House Music a Papa Lala všetkým.